pintu besar untuk terbukanya rahmat Allah untuk kita semua. Dengan tulus ikhlas saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kita yang telah berikan amanah ini kepada saya.